Yes, ungonkulunkulu ohamba nathi nasethunzi lokufa yena uhamba nathi. Hamba nami. Hamba nami. Hlala nami nje kumkumulo FM. Hlala nami. Yes, hlala nami. Nkosi yami hlala nami. Jesu wami hlala nami. Yeah.